concepția, vă rog să-i sangele Sfântului Domnul Iisus Hristos, în mine, provenia tine, nici o mântă condamnă în Sionă, să-i promit, mă pietate, provizitimă.